0: Então, se eles chamam de amor de beco, então, manguara de mim, com isso, pano. Mas, para mim, se ele, então, é malamo já.
1: Njira, sumanano ya matinepu?
0: Ya matinepu, sim.
1: Mpango, silalonga mbuya asesori pano. Mwaziva zasa funika mkutumbu zilu pando zasa?
0: Za pando.
1: Ah, za pando, nsiku zishanu za nyenzi.
0: Kami pengu za ile ili mili, kami nijomba kukwane.
1: Aha, safunika ja, na kuti, akula sawanga kuti patandete, nchibese mbuya?
0: Nchibese, ya, tepo sayo ni nafuna mbu nuri ya kuna...
1: Porque não me lembro,
2: Takuta baba. Ndimo mwenedi.
0: Grazie a Deus.
1: Mwakoma njiri?
0: Mwakoma njiri, papa.
1: Pitrizana kufa mbasa radio mpaka kumapeto?
0: Ndimo mwenedi, papa.
1: Bye bye.
0: Bye bye.